0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Zapoj!

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4. This one is for the boy.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: na punterija.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 966.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: La voy

0: Jesi li da obio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas. Pajče i Jelena.
3: Dobro jutro, vredni radni narode.
4: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane, verujem da odavno niste čuli ovu kombinaciju Bude vas Jelena i Pajče petkom, a bilo je nekada,
3: ali vraćamo se. Šta da vam kažem?
4: Vraćamo se korenima.
3: Pa da, to je najbitnije.
4: Dobro jutro, narode, dobrodošli u jutarnji program Buđenje. Čuli ste sve to za petak, a danas je peti, Jelena, tako ispravimo koliko
3: peti ne grešim. Da,
4: ne bi trebalo.
3: Juče bio Vedin rođen, da nisi bio tu da te časti.
4: Sreda, nemoj tako, nemoj.
3: Sreda, zar nije četvrti?
4: Sreda. Ajmo sad.
3: Nemoj se, ja sam pila kafu u sredu, a limonadu ovaj
4: u četvrtak. Daš, vidjet ćemo danas.
3: Zeznala sam ga dva puta, jednom ja da se ogrebem.
4: Opa, mašala, kakav početak jutarnjeg programa Buđenje. Jedna jako interesantna tema vas očekuje do 10 sati, pored naravno onih standardnih informacija koje vas očekuju. Jelena, Pajče, vam žele dobro jutro.
3: Naravno, družimo se sve do 10, ljudi, a i duže, vrlo brzo otkrivamo o čemu pričamo ovoga jutra.

0: Ljudi, otkrivamo vam na koju temu pričamo ovog jutra, šokirat ćeš se.
1: Ja sam se šokirao već.
0: Vrati se u realnost.
1: Ne, ovo što smo malo ovi, nešto pričali, da. Ja sam u šoku.
0: Ali ajde da se prvo šokiraš ovim nekim jutarnjim pitanjima.
1: Vidio sam još, kad je stigao raspored prošle dane, pa sam zapamtio nešto idealno za sve
0: žene. Ali i muškarce, ovi, da im žene ne bi zvocale.
1: Pa današnje žene su jako moderne, tako da ovo dobro dođe apsolutno svima.
0: Da, pitanje jutra, koji kućni posao biste želeli da prepustite svom robotskom pomoćniku? Usisivač robot, dobar deo ima, neki zadovoljni, neki ne, jer kažu kad zaglavi upomoć.
1: A još samo kad bi naučio da viče i da zove, ali bit će i toga, verujem, ono, nešto u fazonu pomoć.
0: Kaže, on mi čisti, ja idem za njim i pomeram mu stvari da bi očistio.
1: Ajde, eto da čujemo šta bi to mogao robot da učini lakše svima nama, pre svega ajde domaćicama, da bi nam kuća bila još bolja, blistavija i čistija.
0: Naravno.

0: Proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. Ja sam se juče obradovala, pisalo je do 26, ali ajde da vidimo šta sada piše.
1: Piše
0: u ovim trenucima 12, danas do 27, mestimično sunčano, skoro 0% šanse da će biti nekih padavina. I sutra još toplije, uopšte nisam pogrešila kako sam se danas lagani obukla, jer odlično, biće kuvanje.
1: Odlično je, tako da eto, bilo je malo svežije, bilo je kiše je potrebno, naravno, proleće je, ali eto, svi vi koji ste imali u planu nešto da radite, možda negde da odete za vikende, imate puno razloga za tako nešto, jer čuli ste moju dragu koleginicu Jelenu koja
0: biće
1: rekla,
0: lepo.
1: Bog me lepo sunčano.
0: Biće lepo, ljudi, uživat ćemo u ovom vikendu, ali uživat ćemo i u muzici u nastavku. Ide Mary J. Blige i U2 One, nakon toga David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. A da ne biste čekali do ovih hitova, idemo odmah da ih slušamo.
1: Uživajte.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Pitamo vas, pitamo, da li biste robota koji pere sudove, ono koji pegla veš, onaj koji širi veš, skida fleke sa veša, onaj koji sprema doručak, prži jaja, ne zaboravi da doda so?
1: Da, znate kako u ovim naučno-fantastičnim filmovima postoje čak i žene roboti, u nekoj, da kažem, daljoj budućnosti, tako da, eto, ne bi me začudilo da se pojavi i tako nešto, Jelena, pored ovih klasičnih robota koje poznajemo danas, da u dogledno vreme kupimo i jednu zaista ovako dobrog izgleda ženu robota.
0: Mm-hmm. Ali da li će ti žena dozvoliti da ima ženu robota?
1: Pa to dobro, to možda zove samce i tome slično. Znaš, ljudi koji žive sami, pa nema ko da pere, čisti i tome. Zamisli onda robot šta bi mogao da radi.
0: Svašta.
1: Kad može jedna žena sve to da obavlja, onda šta bi mogla mehanika da učini?
0: Žena robot šta bi mogla da uradi, a mogla bi svašta.
1: Da vas čujemo, narodi.
0: Zašto biste vi proizveli novog robota? Šta vam treba da po kući završi umesto vas?
2: Salud, mami! Lo que nos

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
4: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde.
7: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
8: Kada imaš kartu?
7: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
9: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
7: Bioskop Gračanica.
10: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
11: Radio K4, where the music never stops.
12: Mesto broj 10.
13: Nevena Akvarel.
14: Suze.
12: Mesto broj 9.
13: Preskvica posle nas.
14: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije posle nas, a materi mi sve.
12: Mesto broj 8.
13: Senida, sve to sam ja.

Nući 100%. 100% suprotno. You got the sad. Ja sobom bih probao sve što sam žela. 100%. Mesto broj 6. Zera, šta radiš to?

0: Četvrto broj. 3.
1: Jakob Jozinović, ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jaković, sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Jutro počinje kada čuješ nas, slušaš buđenje.

0: Ako ste odlučili da negde odputujete, ljudi, dobra strana, nema duže zadržavanja. Evo na Jaranju, kaže, 11 automobila, izlaz, ulaz, ništa. Ostali prelazi 3 do 5 minuta, barem tako stoji na zvaničnom sajtu.
1: Ja, dakle, ništa, ajde, zabrinjavajuće i strašno. Ukoliko imate nekih dodatnih informacija, možete nam to uvek, naravno, proslediti. Uvek, eto, to putimo apel i poziv našim slušalcima. Mi vam želimo srećan put, ja Jelena, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i gde god da ste krenuli, stići ćete na vreme.
0: Da, na kraju krajeva prilika kasnije uvijek se stigne, najbitnije da se stigne živ i zdrav. Dakle. Što znači poštujte saobraćajne propise i uživajte u vožnji.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Evo, ovako, narode, jesmo prije kraju prvog časa našeg druženja, ali kakav bi to jutarnji program bio sa mnom i sa Jelenom kada mi ne bi počeli malo da ogovaramo i pozabavimo se malo rubrikom o tračevima.
1: Pa, o tračevima.
0: Ili zanimljivosti.
1: Ima svašta nešto, pravo da vam kaže, što se tračeva tiče, tipa ima da Taylor Swift konačno se ostvari onaj dečiji san i da je snimila pesmu za
0: Disneyev
1: ovaj film. A što se zanimljivih činjenica tiče, izdvajam nekoliko. Ne znam da li si znao da japanski džinovski daždevnjak može da naraste više od metara i po dužine. To je neki...
0: Znam šta je, nije riba, šta li je, gušter. Ali liči na zmaja, guštra ili tome slično, živi u tim nekim, ajde, bistrim potocima po Japanu. Znamo prije kako izgleda, jako čudno, svakako ne bi smio da ga dirnem.
1: Pa ne bi mu ni prišlo.
0: Da.
1: A pravo te vam kažem, metar i po znači skoro malo manji od mene, ali verovatno snažniji. Imam još jednu zanimljivu činjenicu, Narval. Živi u lednim vodama Arktika, ako niste znali, a kakapo, papagaj u pitanju, je jedno od najređih ptica na svetu.
0: Dobro, eto, zanimljivosti i zanimljive činjenice pre svega možete pronaći i na našem web portalu, nakon 8 sati bit će tu dostupne javno, a tu je i emisija, naravno, koju ređuje naš dragi kolega Milovan, tako da slušajte.
1: Kažem, Mičko, sve mislim nekog malog čoveka, on čovek 2 metra i nešto. Naš veliki Mićko.
0: Dobro.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas.
3: Bude vas.
2: Hajde Jelena.
3: I bude se.
4: Budu vas i, da, pa probudili smo se, Jelena, mi čim smo seli ovdje, to je završena priča.
3: Ustala ja još u pet.
4: Tema jutra, narode, kućni, kućni pomoćnici.
3: Da, robot, zašto vam treba? Za čišćenje pavučine, za ugađanje ukućenima ili zašto, to vas pitam ovog jutra. Imam jedan zanimljiv komentar.
4: Dobro.
3: Kaže, muški robot za poslove napolju, ali da ne može da pije pivo.
4: Aha.
3: A ženski roboti da se ne daju nikakve vokalne mogućnosti, jer zamislite da obavlja kućne poslove i stalno govori niko ništa ne radi u ovoj kući sve mene. Mislim, realno.
4: Realno, dobro.
3: Dobar je, dobro.
4: Ok, hvala na komentaru. Ajmo ljudi da čujemo neko vaše mišljenje. Šta bi vam to bilo ovako od velike, velike pomoći, pre svega, ajde, našim domaćicama, da im olakša posao.
3: Pa i domaćinima.
4: Pa i domaćinima, da, sve ih
3: ako
4: i više.
3: Ako ih ima.
4: I više danas, Jelena, nažalost.

0: Dobro jutro, narode, dobro došli na Talase Kejfor Radija 966. E sad, ovako, nešto vezano upravo za ovaj današnji dan. Na danas je Jelena peti, već smo se složili da je peti, ali tako. Juni, imamo nešto interesantno kada je u pitanju muzički kalendar. Jako ko vidim nešto ovdje po naslovu, kaže Bajaga i instruktori objavili devetija.
1: Da, objavili su ovaj album Daljina, dim i prašina.
0: Dobro.
1: Na današnji dan 2012. I izašla je knjiga Bajagine poezije Vodič kroz snove. Ali ja sam izdvojila jedan drugi datum. Zašto?
0: Ajde da čujem koji.
1: Zašto je na današnji dan rođen Aki Rahimovski, pevač rok sastava Parni valjak, 1955. godine u pitanju. Mm-hmm. Kao tineđer je bio član nekoliko sastava Vakum, Krvna braća i Tor, s kojim je nastupao na festivalu u Zagrebu 75. Hoću da čujem Ugasi me i Parni valjak. Mislim, nemojte da gasite radio stanicu jer se tek zahuktavam.
0: Odličan izbor.
1: Zalećemo se.
0: Pošto sam ja pikirao bio taj datum, uživajte uz Parni valjak.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Ljudi, i danas od 16 časova, ako niste znali, imate novo listanje društvenih mreža. Mm-hmm. Tako da
1: kaže,
0: imate nove mimove.
1: Kaže ovako, sinova la mi je preko 50 poruka do sada. Ljubav moja, samo čita i razmišlja.
0: E, imam jedno mnogo dobro. Da. Znaš, ono kad je bilo ono što vrtiš prstićem kao da te smiruje, ne znam kako se zvalo ono te...
1: Znam, otprilike, da. Ali
0: mene to još više unervozilo. Pa imam jedan mim na tu foru. Kaže, pobogu, zar ti nisam objasnila da se antistres loptica koristi tako što je stiskaš i otpuštaš? Zašto si gađao kolege s njom? Tako me više smiruje. Ja mu vidim već sebe, ali znaš?
1: I odličan, imam ja još jedan vezan za juni. Kaže, jun je najlepši, dani najduži, sunce najlepše, aha, more taman i na poslu najteže.
0: Tako, obično bude avgusta i još teže, ne pitajte me kako znam. Da. Imam još jedan za detinjstvo. Kaže, čega si iz detinjstva setno sećate i šta vam najviše nedostaje? Meni to što ništa nisam plaćao.
1: Eto.
0: Lepi dan ima detinjstva.
1: Dovoljno, uživajte.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. 24 hours a day.

0: kućni roboti, da li za brisanje paučine, da li za pranje sudova, da li za peglanje veša. Ja bih prirela ovog što sređuje veš.
1: Pa,
0: paučine ću samo da opajam.
1: Da, s obzirom da imamo robote koje uglavnom sada čiste sve i svašta, verujem da ćemo u neko dogodno vreme dobiti i robote koje će obavljati i drugu vrstu kućnih poslova i ne verujem da će se to nešto baš pretjerano odužiti, jer svet tehnologija trenutno jako brzo napreduje, tako da ne bi me iznenadilo da zaista dobijemo nešto, neku formu nekog robota koji će prati sudove i da radite neke slične.
0: Neke stvari ću i ja da radim.
1: Fizičke poslove.
0: Ali neke neću. Mislim, pa, ne bih želela da se u budućnosti tome posvetim. I volim neki dan da se desi, ali svaki dan isto na repeat, mislim, što je mnogo, mnogo je.
1: A dobro, životni tempo je današnji takav, Jelena, da žene se...
0: Če crknemo od pranje sudova.
1: manje imaju vremena da se posvete ovaj kućnim poslovima zbog privatnih obaveza.
0: Uživanje u životu.
1: Da. Ajde, šta biste vi želeli kao zamenu? Koju vrstu robota biste želeli da imate u kući i šta da vam pomaže i raditi?
0: Ajde.

Somber. Homewrecker. Michael Jackson.

0: Društvo, vreme da se osvrnemo i na ono što slušamo od 17 časa putem talasa KFOR radije. U pitanju je novo izdanje emisije Greatest Hits.
1: Tako je, narod je i danas zaista fantastičan izbor. Recimo Amy Winehouse, Beyoncé, tu je Tupac, Dr. Dre i kultne numere California Love, Missy Elliott, Work It, Mario Winans, I Don't Wanna Know, tu je Rihanna, Justin Timberlake, Rehab, The Black Eyed Peas, Shut Up, PDD, I Need a Girl, kao i mnogi, mnogi drugi. Sve ovo u terminu od 17 do 18 sati. Imate prilike danas da slušate.
0: A sada u nastavku slušamo kao uvertiru ono što sledi, California Love, Tupac je featuring Dr. Drake, tako da uživat ćete i u nastavku.

0: Jesi li dobio kućice dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: Još jednom da se osvrnemo, ljudi, na prognozu vremena, kako nas to vreme očekuje tokom ovog 5. juna, 18 u plus svojim trenucima u Prištini.
1: Da, idemo danas brojima danas 26-27 stepeni sigurno u plusu. Bilo je prethodnih dana onako malo i nestabilno, pravo proleće, reklo bi se. Međutim, ukoliko je verovati meteorolozima, ovaj današnji dan i vikend bit će odlični, pre svega za šetnju, skok do prirode, možda neko ode i do mora, zašto da ne,
0: da oproba, da moraju kad pada kiša, lakše
1: kvalitet vode, to jest toplinu, toplotu.
0: Da li se ova je očistila voda, da li je trenutno najčistija ili nije, to da nam javite kogoda je na moru. Blago vam ako ste se okupali.
1: Pa, znaš kako, sezona je, pa ajde, možemo slobodno da kažemo, i krenula laganim tempom. Svi oni koji mogu, eto, zašto da ne
0: blago
1: skoknu
0: njima
1: do Crne Gore, Albanije, Grčke. Imamo, hvala Bogu, ovde izbor,
0: Pa u Crnoj Gori se nećete na Jadranskom moru barem ogrijati, a Jonsko već možda bude.
1: Da.
0: Ne pitajte me kako znam.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se vrlo brzo, ovdje stavimo tačku na drugi sat druženja, ali nastavljamo i nakon 9.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Pitamo vas ovoga jutra, pomoć u kući, ko vam pruža, da li biste volili da to bude robot kog ne morate da molite i od koga nećete dobiti odgovor, evo sad ću.
1: Sad
0: znači,
1: ne mogu.
0: Odmah, da. Evo. I to, to se evo pretvori u nikad, verovali ili ne.
1: Dobro, narode, čuli ste, tema jutra je olakšan rad u kući, da ne kažem samo u kuhinji, već generalno da posmatramo
0: celu kuću,
1: cijel taj prostor.
0: Džaba samo kuhinja, yes. Brate mili, kad predsoblje i sobelom.
1: I kupatila, da.
0: Ako vam želim da komentariš. Da,
1: koja vrsta robota bi vam dobro došla? Ajte, za koje kućne poslove, da ne kažemo sad sve, ali nek bude sve. I sve. Ovaj, dakle, kakav bi to da, kakav bi to robot mogao da bude da, što bi rekla ja
0: da, da se sećate onog klipa onaj Čiče kad govori da, ono, sve taj tip
1: 049-9509-51 tu su i društvene mreže, pa pišite nam, javite nam kakvog robota biste želeli imati kao pomoćnika u kući.
0: Kakvog robota biste voleli da imate u kući.
1: I što da radite sa njim.
0: Da.

0: 17 je godina, to je ono što čusmo, a sada da čujemo koje to emisije slušate tokom vikenda. Šta smo to izdvojili za vas?
1: Imamo dosta toga interesantnog, pre svega od naših emisija koje su različitog žanra, tipovske namenjene za određene slušalce, neko voli, neko voli filmove, neko voli tehno, inovacije, neko voli najnoviju
0: muzičke
1: muziku,
0: hitove, da, da, ali tu imamo i
1: tračeve, da, imamo dosta toga.
0: Imamo emisiju o zanimljivim činjenicama, sportsku emisiju kojem pričamo poznatim sportistima. Da. Očekuje vas i novo izdanje emisije, nikako da zapamtim pravi naziv Ivanine emisije.
1: Bez filtera.
0: Da. Evo, gospodin. Da, to je za žene.
1: Da.
0: Sve u svemu, otkrivamo vam šta to žene vole, šta im prije, šta koriste. Saveti, brate mi. Sve u svemu, da biste bili u toku sa svim i svačim, znate na kojim talasima trebate biti i ovog vikenda.
1: Da, ne menjite frekvencije, ostanite uz talas sve kefaracije.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: that you need me. Opet smo kod teme jutra, glasi ovaj, zašto biste iskoristili tog malog pomoćnika, takozvanog robota, koji bi, šta bi, koje poslove bi obavljao umjesto vas u kući?
1: Znaš kako, kroz, ajde kažem, decenije, vekove, posao je sve više i više olakšan. Mm-hmm. Recimo, ne znam, ajde, pre 50, 60, 100 godina, pralo se na ruke, sad je tu veš mašina. Pre ne znam koliko godina sudovi ručno, sad je opet tu mašina.
0: Imamo već neke robote u kući.
1: Usisavalo se, mislim, i danas, ali opet sad su tu sve moderniji roboti, sve jači, tako da i oni apsolutno završavaju posao, posebno ovi što imaju i vodu i četke i svašta nešto. Ovaj, tako da sa te strane sve više primetno da su pojedine stvari olakšane, ali evo, nije isključeno da za par godina, možda i narednih 10-20, se pojavi i osoba, to jest robot, stvor, mašina, koja će ovaj, završavati neke druge kućne poslove, kao što su i širanje veša i ovaj, sklanjanje prašine, skidanje zavesa i svega ona ostalog.
0: Ne znam šta bih vam rekla, ljudi, ali ima sve i svašta za šta bi nama trebala pomoć, a vidjet ćemo da li će ikad stići.
1: Pitamo mi vas, eto, koju biste vrstu pomoći, osim ovih eto koje smo nabrojali, želeli da dodatno imate u svom domu?
0: Ajde, ljudi, pišite, još malo pričamo na ovu temu.

0: E sada vas vodimo na sportske terene da vidimo šta se to dešava, bilo nešto košarka, košarka ABA liga, NBA liga, nešto tako, ali ima verovatno i nešto drugo, zašto ja nisam u toku, ali fajče jeste.
1: Ima dosta toga, ali ajde, u kratkim crtama, ono što je najaktuelnije, naravno, to je ABA liga, krenula je finalna serija na 3 dobijene utakmice. Dubai i Partizan su finalisti, sinoć je odigrana prva utakmica, sutra je na programu druga. Dubai je poveo 1:0 u pobedama, dakle, kao što sam napomenuo, do 3 pobede. Druge dve utakmice igraju se u Beogradu, treća i četvrta pre svega, utakmica u Beogradu, pa ukoliko bude bilo potrebe, bit će odigrana ta četvrta, a ukoliko bude bilo potrebe i peta, jer igra se na 3 dobijene. Aktualno je još Jelena i bliži nam se, jako blizu je, još 6 dana nas deli od početka svetskog prvenstva u fudbalu. Imamo domaćine Meksiko, Kanadu i Sjedinjene Američke Države, pa ćemo mi to naravno ispratiti putem naših talasa. Tu je veliko NBA finale koje si već i spomenula, tu se igra već na 5 dobijenih, tako da to može da potraje baš poprilično, da.

0: broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the same. Ja s tobom bih probao
3: sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: pravi trenutak da stavimo tačku, ljudi, na našu današnju emisiju, odnosno jutarnju temu u emisiji Buđenja. Pričali smo o tome kada bismo imali robota i mogli da ga izmislimo. Čime bi se naš robot bavio? Tračevima. Ja bih ga pustila da mi sabira tračeve malo bolje kad radi. Koja? Opština, bre. Ispod opštine ovaj ništa. Ali samo proverene tračeve. Jer tu nema rekla kazla da on pogrešno čuje pa da pogrešno prenese. On čuje šta treba. I tačno dobijem proverenu informaciju. Još malo istraži web sajt da to bude onako 100% provereno, više izvora i ćao. I onda ja kad dođem na posao, kakve abrove bi vam ovde spohodio.
1: Puna informacija, da. Eto, čuli ste, ajde šalu na stranu. Pričali smo zaista da se kroz vreme izdešavalo dosta toga od pomoći svima nama, pre svega domaćicama, od pojave raznih robota, mašina za veš, mašina za sudove, mašina za sušenje, itd., itd. Tako da verujem da će i u narednih desetak godina, 20 sigurno da se pojavi još neka vrsta pomoći svima nama, ali opet ponavljam, pre svega domaćicama, i ne bi me iznenadilo da se pojavi neka vrsta robota koja će i da sama apsolutno sve radi.
0: I treba da radi. Da. Dosta smo mi apsolutno sve radile. Bilo je i muško i žensko.
1: Pa, dobro, sad oko ručka i toga svega vidjet ćemo, ali ne bi mi ni to iznenadilo da se pojavi, eto, neki stroj, neka mašina koja će se baviti i tim stvarima.
0: Može, može.

0: kakav nasil. Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: da ljudi...
1: Dobro. Izvoli, izvoli.
0: Tačka je, je stavljena upravo sada, čisto da se zna, završavamo naše današnje druženje u buđenju.
1: Tako je, mi ćemo nastaviti, to jest ja ću nastaviti da se družim sa vama ili uz vas i nakon 10 sati u sljedeći novo izdanje emisije Capital. Jedan glavni grad je u pitanju, ajde neću otkriti sad koji, saznaćete jako
0: vrlo brzo.
1: Da, da, da.
0: A samo na jedan način, ako ne menjate talase, vi budite uz 966, pa i će se druži sa vama sve do 11.
1: O da, ne menjajte frekvencije, što se tiče jutarnjeg programa Buđenje, nadam se da vam se svidio izbor informacija, čuli ste, Jelena je nekoliko puta ponovila, danas brojimo do 27 u plusu.
0: A i to onako ubrzano brojanje.
1: O da.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija. New truck, big leg.

Dobar dan, dobar dan. Ne, još, ali ajde, čujemo se za par minuta. Sljedeće novo izdanje emisije Kapital. DJ Pajče, vaš domaćin. Za par minuta saznaćete koji je glavni grad u pitanju.

Nastavljamo da se družimo sada kroz novo izdanje emisije Kapital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete, tako da danas pričamo o glavnom gradu Španije, o naravno Madridu. I ovog puta smo pripremili zaista jednu sjajnu priču o prestonici jedne države na jugu Evrope koja je poznata kao voljena turistička destinacija, zemlja dobrog vina i vrhunskog fudbala. Dakle, čuli ste, Madrid, prestonica Kraljevine Španije, u narednih nešto malo manje od sat vremena, eto, čućete, saznaćete neke zanimljivosti koje sam pripremio u vezi ovog zaista prelepog grada.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

pričamo o glavnom gradu Španije, o Madridu. Slike Madrida će vam se urezati u pamćenje. Slike Madrida prepoznatljive su po lepim sunčanim trgovima, a jedan svakako od najlepših je Madridski trg sunca, nazvan tako po predstavi sunca na nekadašnjoj istočnoj kapi grada, koja je stajala upravo na tom mestu. Sunčev trg je omiljeno mesto Španaca, ali i turista, te predstavlja živost Madrida u punom jeku. Šta reći o španskoj kuhinji i madridskim restoranima, jedno je sigurno, u Madridu ćete se dobro najesti, jer vaši španski domaćini su pravi gurmani.

place. Madrid, Madrid, glavni grad Španije, pričamo o njemu, čuli ste prethodno, dva velika fudbalska kluba su tu, a klima Madrida je specifična i dosta ekstremna kada je reč o temperaturnim uslovima tokom godine, pošto je smešten na velikoj nadmorskoj visini u odnosu na većinu glavnih gradova evropskog kontinenta, te okružen planinskim vencima. Madrid je istovremeno i ekstremno topao i ekstremno hladan grad. Leta u Madridu mogu da budu pretopla za naše poimanje, te se živa u termometru često penje iznad 40. podeoka. A što se tiče zime, i tu zna da bude onako baš jako nezgodno. Dakle, grad gde su leta jako topla, a zimi temperature mogu da idu i ispod nule. Mada ne u onoj ekstremnoj razmeri, ali eto, ko bi rekao da može da dođe do takvog kontrasta.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video obio koji si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio,

Madrid, Madrid, glavni grad Španije. Eto, lagano mogu da privedem i kraju ovo izdanje današnje emisije, gde sam vam predstavio Madrid, o ovom sjajnom gradu zaista. Ne mogu da pričam jako dugo, ali se nadam da je i ovo bilo dovoljno da vas natera, ukoliko je to moguće, da ga posetite, ukoliko pronađete vremena, a i financija. Svakako jedan od najpoznatijih gradova sveta. Sa ovom pričom završavamo ovo izdanje emisije Capital. Sledi nastavak našeg programa Greatest Hits. Verujem da ćete uživati u dobroj muzici od 11 do 12 sati, a sa nekom pričom o nekom drugom glavnom gradu, nekoj drugoj prestonici. Čujemo se uskoro, to jeste narednog petka.

0: action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
3: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima. Vrati se u dobra stara vremena.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija KFO Radio, 12 časova i 5 minuta. Sada lagano počinje još jedno izdanje popodnevnog programa Zujenja. U današnjem Zujenju sa vama Vlada i Milovan.
1: Dobar dan i s moje strane. Petak je, 5. junski dan, lep, topao, sunčan.
0: Kiše nema.
1: Tako je, ovaj, super da završimo ovu radnu nedelju.
0: I onda vikend.
1: I onda vikend koji će proći ono dok trepneš, ali šta da radimo, bolje išta nego ništa, što se kaže. Dobro.
0: Tako
1: ajde,
0: je, tako ajde. Je. Što se tiče samog Zujenja popodnevnog programa, sve je ono regularno kao što znate, a između ostalog danas imamo i jednog, moram da kažem ovako, posebnog gosta.
1: Sa da, njim vrlo će, zanimljivog.
0: Tako je, sa njim će za paza nekih otprilike 10 minuta razgovor voditi naš kolega DJ Pajče, zato moja topla preporuka da ostanete uz talase KFO Radija, jer čućete jednu, ajde da kažem, neverovatnu priču.
1: Jeste, znači ostanite ovde za 10 minuta, gost misteriozni, nećemo vam reći odmah o kome se radi.
0: Ja sam planirao da kažem, ali ajde neka bude malo misterije, malo misterioznosti, da zagulicamo maštu našim slušalcima. Eto, čuli ste za 10 minuta, čućete ko će biti gost u današnjem Zujenju, a dok čekate, naravno, počinje i muzika, bit će to Madonna i Love Sensation, ne menjajte talase.

0: Evo ovako, naravno je jedan veliko dobar dan i dobrodošli na Talas Kefa Radio 966. Čuli ste prethodno moje kolege, podnevni program Zujanje može da krene, ali ćemo imati jedan ovaj, kako da kažem, izuzetak danas. Vjerujem da znate da sam ja prethodnih dana najavljivao da ću i danas imati gosta. Imali ste otprilike pre par dana prilike da slušate jednog jako interesantnog čoveka. Đorđe Milanković je bio u pitanju. E sad, danas jako teško mi je da sklopim sad uvod za mog današnjeg gosta. U današnju emisiju nam pre svega stiže čovek koji kroz svoj pre svega objektiv hvata jednu čistu emociju, dokumentarista, istraživač, čovek koji obožava prirodu, to sam naknadno saznao, skupljati neke neispričane ljudske priče, sudbine. Danas sajde da probamo da otkrijemo kako nastaju neke te najlepše životne priče sa terena i šta se dešava pre svega kada ta kamera stane, kada se kamera ugasi. Moj današnji gost, narode, je Refki Alija. Gospodine Alija, dobro mi došli.
1: Dobar dan vama i vašim, odnosno našim slušalcima.
0: Velika mi je čast pre svega i zadovoljstvo što ste pristali pre svega da se odazovete mom pozivu. Ja sam, eto, dok nije krenula emisija, pokušao vama otprilike da objasnim kako sam ja u stvari i došao do vas, a to je bilo sasvim slučajno, jer kao što ste i sami rekli, YouTube je jedna strašna alatka, jedna moćna alatka i tu sam uspio da vidim jedan vaš dokumentarac i na osnovu toga, eto, uspeo sam nekako da dođem do vas i preko mojih dragih kolega i da vas ugostim danas ovdje još jednom. Jedno veliko hvala pre svega što ste izdvojili vreme i što ste doputovali iz Prizrena, ukoliko ne grešim, da dođete danas ovdje.
1: Iz Šeher Prizrena.
0: Ovako, da krenemo onda od samih nekih početaka, čisto da bi naši slušalci mogli da imaju jedan uvid u to ko ste vi, šta ste vi. Znam da ste jedan dobar deo karijere proveli na radioteleviziji Priština, RTK.
1: Ja sam završio filozofiju i sociologiju ovde u Prištini 86. godine. Nakon toga sam godinu dana bio bez posla. Dobre. Sasvim slučajno, koji vi, kolega, našao sam, bio sam da nabavljam neki građevinski materijal i pročitao sam u novinama konkurs da se traži, u Jedinstvu se traže novinari, tako sam konkurisao. I tu sam počeo u Jedinstvu i ja sam jako ponosan na to. Jedinstvo je jedna bilo jedno veliko novinarsko zdanje, da tako kažem, i škola novinarska. Tako da nakon Jedinstva, kad sam tu radio, poslije ja nisam imao problema nigde da radim, a radio sam, malo pa sam ja i vama rekao, kad sam brojao za preko 50 informativnih kuća, što pisanih medija, što elektromedija, tako da sam radio na pre svega se radio za Blue Sky, radio sam u stranih medija, radio sam za Deutsche Welle, radio sam jedno vreme za Washington Post, za Slobodnu Evropu, za još mnoge medije, za zaista mnoge medije, kažem preko 50 medija, eto sad sam tu u nekoj mirovini, što bi rekli braća Hrvati.
0: Dobro. Evo ovako, da pređemo, dakle, na ono što čime se danas bavite. Šta vas je, recimo, motivisalo da se posvetite terenskim pričama o ljudima, običajima, recimo, tom nekom svakodnevnom životu na Kosovu? Dakle, otkud ta ideja? Jel ste imali možda i ranije nešto tako u glavi ili što ste rekli vi sad u mirovini?
1: Pa jednom novinar, uvek novinar.
0: Dobro.
1: Ja se divio moje koleginici Ljiljani Stoletović, koja je bila urednica u lokalu, mislim, na imali smo neku stranicu za Prištinu. I ona ode na teren i donese 10, 15, 20 tema. Kažem, kako Ljiljo? Od nje sam to naučio, onda uzem sada je mnogo lakše, pošto uzmeš ti diktafon ili kameru, odeš i samo snimaš ljude. Treba, ljudi vole da govore, treba im naći samo onu slabu tačku da ih najviše boli. I onda ja pitam obične ljude, razgovaram o običnim svakodnevnim temama, razumete? A ja sam plus sociolog i volim mnogo te socijalne teme. Mnogim sam ljudima zaista pomogao. Ja sam gradio nekima kuće, gradio sam neke verske objekte nekim ljudima, da ne kažem to. Tako da tema ima svuda, tema ima na grani, treba samo naći ja mogu da vam pričam mnoge teme kako sam sasvim slučajno, samo od jednog glasa, eventualno dva glasa, napravim fantastičnu reportažu, uđem u kombi od Prizrena do Štrpca, razgovaram sa ljudima tu i napravim prelepu reportažu.
0: Da, ja sam imao prilike, mi ćemo naravno to našim slušalcima i predstaviti kroz naše društvene mreže. Sad, koliko se razlikuje rad na ovakvim reportažama od tog nekog rada u toj klasičnoj televizijskoj redakciji gde ste vi bili, recimo, prisutni? Koja je razlika tu?
1: Pa, mene je moj sin koji je režiser, Edin.
0: Dobro.
1: On je mene bukvalno ugurao ovaj posao, jer ja sam imao mnogo tih reportaža. Razlika između televizijskog novinarstva i YouTube novinarstva jeste u tome što sam ja naknadno shvatio, dakle ti moraš kameru da imaš, da imaš stativ. Dakle, to mora da bude klasično snimanje, da se ne pomera uopšte. Na YouTube nema nikakvih problema. Ja sve to sada najviše mojih reportaža radim sa običnim telefonom. Dakle, skitam i slikam. Skitam i snimam ljude, a ljudi vole da govore. Samo ih treba naterati i naći im slabu tačku, po nacima navoda, gde i kako šta da govore.
0: Da krenu da pričaju, dobro. E sad, kad smo već kod ljudi, kako dolazite do njih? Kako pronalazite te ljude i priče koje zaslužuju da budu prikazane i ispričane, pre svega na vašem YouTube kanalu?
1: Ja sam zaključio jednu stvar.
0: Dobro.
1: Da uzem kameru i uzem diktofon i jednostavno odem prema Gnjilanu. Ponesem diktofon i snimam ljude. Ništa planirano unapred ne. Najbolje, i kad se neki ljudi spremaju da govore, mi kao novinari znamo da tek dolazi do nekih varijacija u razgovoru, a kad mu postavim diktafon, kažem govori, nema problema nikakve, ja ću posle da te sečem, nije nikakve problema, nema, tako da ljudi, tako spontano je najbolje da razgovaraš sa ljudima, samo se trebaju ljudi opustiti i da govore ništa više.
0: Ja znam da jeste sigurno, ali evo da prenesemo to našim slušalcima, da li vam se desilo da vas neka priča ili sagovornik posebno emotivno dotaknu? Ja sam imao prilike zaista da gledam na desetine vaših priloga i teško je i slušati i gledati sve to, a kako je vama onda tek?
1: To je ta takozvana novinarska empatija.
0: Uh-huh.
1: Ja ću vam reći dva slučaja gde sam plakao bukvalno iza kamere. Dakle, u selu iznad Sretske, tam kod Prizrena, tri Srpkinje su ostale bez krova nad glavom, izgorela im je kuća, zvanično im je izgorela kuća, valjda električna mreža, i njih su prebacili, to je multietničko selo, tu živi Bošnjaci i Srbi, oni su bukvalno kuća do kuća, oni žive bukvalno zajedno. Bošnjaci su ih molili da ostane tu, da će im pomoći, da sagrade kuću, međutim, neki Srbin se tamo našao, predsjednik te takozvane opštine, ne znam šta je, Štrpca, prebacio ih je u neku zgradu Elektrokosova na Brezovici. Odem ja tamo, one tri jadne žene, i ja ću vam, oni govore onim našim malo lokalnim govorom.
0: Znam kako to zvuči.
1: A da, majko, zar mi smo doživele? Meni sada ježi kosa kada to pričam. Moj deda je bio Amerikanac, ne Amerikanac, pošto tamo kaže Amerikan, Amerika. Sad smo doživjeli da nam, hvala braći Albancima koji nam pomažu, koji nam nose hranu, inače bismo umrli od zbog gladi. Ja sam plakao iza kamere. Mislim, to je jedna stvar. I da napravio sam jednu jako dobru stvar. Tu sam priču objavio. I posle mjesec dana zove neki telefon 01. Ali tamo ima 12-13 cifri.
0: Uh-huh.
1: Ovde Novi Zeland. Neka Jovanović.
0: Uh-huh.
1: Gledala sam vašu reportažu. Gledala sam one jadne žene. Da li biste vi htjeli plače?
0: Uh-huh.
1: Da li biste vi htjeli da ja pošaljem vama novac da vi tim ženama odnesete i da im pomognem, ruku nema problema. Posle su ja te pare odneo gore kod njima, bila je moja koleginica Tatjana Savić, mislim, iz RTK2. I recimo, ja veoma često odlazim, bukvalno su plakale, mislim, zaista je to strašno. Meni sad ježi kosa kad o tome pričam. I pošto ja veoma često odlazim u albanski deo gore. Tamo su 9 sela koje su pripojene 23. godine Albaniji. Jedno je selo Orgosta se zove, i neka žena, bukvalno obučena samo u jednom džemperu, ništa nema na sebe, ima dvoje dece, i ona kaže, ona ne zna da govori bosanski, srpski, crnogorski, ona govori lokalnim govorom. a da nemam što da, deca nema što da mi jede. I kaže, tri dana mi deca nisu jela. Ja sam imao, kupio sam neko meso, to je bilo mislim za Bajram, pa sam, imao sam puno odeće, obuće, pa sam, imao sam hleba i ja toj deci odnesem, ta deca su, dok je pričala ova ta žena, dok je plakala, ovaj, ja sam uspeo da snimim suze te žene, ovaj, možda malo sa ljudske strane možda nije bilo dobro, ali te suze su njoj i meni donijele strašno, ovaj, njoj pre svega, ja sam njoj napravio kuću kasnije, dakle kad sam odneo hleb i meso, i ta deca su bukvalno se davila jedući hleb. Tri dana nisu imali da jedu. Ja slikam njihovu kuću u frižderu, samo jedan praziluk. Jedan praziluk, ništa nema u tom njihovom frižderu, a oni su bosi, sneg je, mislim, strašno. Ja sam plakao. Da ne pričam još puno tih takvih situacija što se te empatije novinarske tiče, i mi smo ljudska bića. Mi smo ljudska bića i moje, ja sam, ovaj, kažem, snimajući ovaj, takve teme, ja sam tim ljudima mnogo pomagao.
0: Jasno, i pozvat ćemo naše slušatelje da posete vaš YouTube kanal, pre svega, i putem naših medija. Kad sam već spomenuli YouTube kanal, pored televizije, svoje, ranije naravno, svoje reportaže objavljujete isključivo na YouTube kanalu.
1: Da, na YouTube kanalu Refke Alija. Ja sam već 4 godine tu i još jedna stvar koju ljudi vole da slušaju i da gledaju, su proste priče. Ja sam recimo snimio Srbina u Prizrenu koga zaposlio Albanac.
0: Dobro, vidio sam tu priču, da.
1: Onda su mene javljali u tim komentarima Srbi iz Beograda, nas sedmorica Srba, nas je spasio Albanac, dao nam je parče hleba i tako dalje, pa mi smo bili ono, mi smo bili ovo, razumete? Mislim, to su strašno dobre priče, ali najviše vole da gledaju moje priče kad su u pitanju brakovi između Albanki, aha, i Srba.
0: Jasno.
1: Verite mi da preko, mislim, samo jedna priča, jedna ovaj, iz Novog Brda, preko 1 milion pregleda je imala samo jedna priča. I tak, to ljudi vole da gledaju najobičnije priče, dakle ne nešto politike, dosta je ljudima politike.
0: Da, su priče iz naroda i da. Nema boljeg od toga. E sad ovako, znam da se pored novinarstva, ja znam da vi volite da hodate, da volite prirodu, volite planinu, u ostalom iz takvog ste i kraja. Kako vam to ide i u kom pravcu pre svega? Je li to klasično planinarenje ili onako
1: profesionalno?
0: Čisto, profesionalno? Onda ajde da krenemo.
1: Ovako, ja sam već 4. godinu član planinarskog udruženja Hadži Beda iz Prizrena.
0: Dobro.
1: Svake nedelje, bukvalno svake nedelje mi odlazimo na neku novu destinaciju. Ja sam, to je za mene posla, podnosimo navoda, neka vrsta droge, ja moram da iziđem negdje da odem. Zaista moram da odem. Ja sam bio na Musali u Bugarskoj, bio sam prošle godine na Triglavu, bio sam u Crnoj Gori Bobotov Kuk, bio sam na Titov vrh, bio sam na Šarplaninske vrhove, da ne pričam. Dakle, to je fantastična stvar, ja preporučujem zaista svima, pogotovo ljudi koji radi ovako stresne poslove, koji su 5 dana u nedelji ili 6 dana u nedelji, koji su non stop rade psihičke poslove, da obavezno posete planine. Jezera su fantastična. Ja sam obišao 10 tih jezera, bio sam u Albaniji i da ne zaboravim, evo ona reka Šalja što je u Albaniji, to je evropski Tajland, to je preko Đakovice se odlazi, to je fenomenalno. Bukvalno se nalazite na Tajlandu, sat i po vremena je onaj put sa brodovima, sa čamcima, tirkizno, plava boja, fenomenalno. Dakle, oni koji se zainteresuju za planinarenje, 2 pravila su planinarska. Izjutra nemojte da jedete ništa i trčanja nema na planini. Dakle, polako, ja kada vidim neko da hoda bukvalno korak po korak, ja znam da su stranci i strahovito brzo i mnogo imam zainteresovanih ljudi za planinarenje. Dakle, ta kultura planinarenja je
0: sad raste, znači raste.
1: Bukvalno.
0: Da. A spomenuli ste Triglav, svi mi znamo za najveći vrh u bivšoj Jugoslaviji. Koliko je vremena potrebno, recimo, da vi dođete do vrha Triglava?
1: Ja sam imam prijatelja u Austriji, blizu Graca, i on nam je obezbedio, on nam je bukvalno bio domaćin. Mi smo samo platili put. po 50 eura na autobus koji vozi do Nemačke. Mi smo kod njega spavali i onda smo iz Graca krenuli prema Triglavu, prema Sloveniji. Pa mi smo jedno 14 sati pešačili u oba pravca, u oba smjera. Da? Ali moje najveće dostignuće, pod znacima navoda, i ono što sam možda nekada sanjao, Triglav, svi smo mi u bivšoj Jugoslaviji sanjili, ja sam sanjao kako to tri glavi, tako, ali je strašno veliki broj ljudi koji odlaze, čak ima noćno putovanje. Ja sam izišao nešto, pošto sam radio reportažu, ima na mom YouTube kanalu, ima ta Triglav, oni se vraćaju u 2-3 posle ponoći sa Triglava odozgo. Izlazim ja, ponio sam telefon i snimio sam čovjek, kažem, kako? Kažem, mnogo je bolje da se putuje noću, manje je gužve, jer zaista preko dana je mnogo gužve.
0: Pa zar nije opasnije?
1: Ali je mnogo, da, ali je sve obezbeđeno. I oni žice, onih neke alki, sve, to fantastično, samo je strašno velika gužva. Kad se stigne gore, bukvalno ne može da se slikaš, jer je zaista mnogo ljudi. Ali mi smo spavali na jednom hotelu, Planica ili Planika, tako se zove, i gore nema vode, mi smo morali da platimo vodu litar i po 6 eura. Tako da je jedno zaista fantastično iskustvo. Tada sam bio umoran i rekao sam da nikada više ne bi išao, ali ponovo bi otišao na Triglav.
0: Dobro, lepo. Neki planovi za budućnost? Gde vidite sebe za godinu, 2, 3, 5?
1: Isto, s tim što ću nastaviti da radim ovo sa mojim sa YouTube kanalima, ima već da obiđem Kosovsko Pomoravlje sa mojim prijateljem Zejakom, treba da obiđemo, da obiđemo upravo ove teme što se onih mešovitih brakova tiče. A ja sam evo sada u nedjelju odlazimo na Vrtop, to je na Šarplanini 2555 metara. Prošle nedjelje rekao sam da smo bili u Makedoniji, u Gostivaru, tako da tu radim, skitam i slikam i snimam i objavljam. Ljudi to vole i svake nedelje ja objavljujem na mojoj Facebook stranici po 50-60 slika i ljudi su navikli na osnovu toga da prate i mnoge sam ljude naterao da budu planinari.
0: Možda će ti i mene. I moju koleginicu, dobro. Bilo bi mi zadovoljstvo zaista da dođem i da vidim kako to izgleda. Nije da ne volim prirodu, volim, ali nisam imao prilike do sada da se penjem na vrhove što šare, a Triglav, ja verujem da to bi bio težak izazov.
1: Ne, mora si imati iskustvo, mora si imati kondicije.
0: Gospodine Alija, ja vam se još jednom zahvaljujem što ste izdvojili pre svega vreme da dođete iz Prizrena, da vas mi ovdje ugostimo. Bila mi je čast i zadovoljstvo da vas predstavim našim slušalcima, a verujem da će i kroz ovu emisiju i neka naša naredna emitovanja uspjeti i da dođu pre svega do vašeg YouTube kanala, do Facebook profila, ali pre svega YouTube kanala, jer tu imaju zaista dosta toga korisnog, lepog, zanimljivog da vide i da čuju kako se živi na Kosovu.
1: Hvala i vama i meni je bilo čast da budem sa vama ovdje danas.
0: Još jednom se zahvaljujem gospodinu Ali, a vama narode, želim da naravno ostanete uz naše talase, da ne menjate frekvencije, jer i u nekom narodnom periodu imat ćete prilike da čujete razne priče sa Kosova, naravno, žanrovski različito koncepirane. Muzika, Plavi orkestar, Lovac i Košuta, jako brzo Kali, ali jako brzo na ovoj poziciji ovdje i moje kolege Milovan i Vladica, ukoliko se ne varam, uz vas do 16 sati.

0: Bili ste ACDC, Hells Bells, 12:45, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja Zujenja, naravno zujemo zajedno sve do 14:00.
1: Tako, eto i nas dvojica da se javimo nakon gosta kog smo ispratili i sa kojim je to Pajče imao jednu veoma zanimljivu priču, nadam se da ste uživali. Mi nastavljamo dalje Zujenje, ovaj prvi sat praktično je gotov, ostaje nam možda još jedno uključenje, čisto ćemo vam reći kakve ove vremenske prilike su aktualne, odnosno možemo očekivati, prećemo u drugi sat, ali družimo se sve do četiri danas, tako da ne brinite, tu smo.
0: Upravo tako, družimo se naravno uz dobru muziku, Santana u nastavku i Smooth, ne menjajte talase.

0: Prije to Santana i Smooth, moram da priznam jedan lep i sunčan dan, danas trenutno je 24 stepena u Prištini, mada subjektivni osjećaj kaže je da
1: mnogo.
0: Je...
1: mnogo.
0: Nije mnogo, ali kaže pa da, jest, da je toplije.
1: Realno mnogo, mislim. Baš čitam danas jedan naš poznati meteorolog, izvesni Todorović, zaboravio sam mu ime, nemojte mi zameriti, onda kao pojavili su se neke, naravno, neke priče po internetu, društvenim mrežama, da nas očekuje najtuplije leto ikada izmereno. Čovek kaže, ma ne, mislim, ne može to sa sigurnoću da se kaže u ovom momentu.
0: Pa koju temperaturu on predviđa?
1: Pa ne, kaže temperaturu, ne, on je rekao da temperature do 40 stepeni nisu ništa neobičeno, da su to postale prosječne temperature. On čak misli da nas očekuje prosječno toplo, odnosno malo iznad prosječno toplo leto, čak možda i malo svežije u odnosu na neke ranije godine, možda će biti malo više padavina, ali kaže da temperature koje se danas mere i koje se smatraju kao ekstremnim, te temperature su zabeležene i 20. i 30. godina prošlog veka, tako da zapravo ništa neobičajno nas ne očekuje.
0: Dobro, u svakom slučaju danas idemo do maksimalnih 27, a što se tiče leta, vidjet ćemo kako će biti temperature, nabavit ćemo neke razne rekvizite, tipa bazeni, tako to, hladno da, pivo, snaći ćemo se već.
1: Pa, mislim, ne može da prođe leto bez hladnog piva, jer to je glavni rekvizit, sve ostale,

0: može. Dopuna zapravo.
1: Dopuna, da. Gajbena dopuna. Zdravko Čolić u nastavku i pjevaj danju, pjevaj noću.
0: A mi se ponovo čujemo tamo poslije jedan.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Reči se brzo šire online. Ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posledice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava ko ste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
4: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
5: Radio Kvore.

0: I evo nas, ponovo smo zajedno, 13 je časova i 5 minuta, lagano startujemo i ovaj drugi deo, kada je popodnevni program Zujanje u pitanju.
1: Tako je, sve do 14 idemo sa ovom emisijom u nastavku, vidjet ćemo i kakva je situacija na putevima, malo o sportu ćemo pričati, vidjet ćemo šta ima novu svetu muzike, tako da eto, za svakoga ponešto i u ovih 50 minuta pred nama.
0: Tako je, bit će šaroliko, zato ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa muzikom, a onda se čujemo ponovo.

0: Zujan je i dalje na snazi, ukoliko putujete negde danas, ono što je dobro jeste da trenutno kada su prelazi u pitanju nema zadržavanja, čeka se onih, da kažem, standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Da, bez nekih zadržavanja, ali ne znači da te gužve neće biti, recimo, pa možda...
0: Posle 4, 5.
1: Pa ne, ja mislim da negdje petkom, ako sam dobro pratio i ako ovaj trend bude sličan, negdje od pola dva, ovaj već će biti neki gužve, naročito na Jarinju, tako da vidjet ćemo na izlazu, mislim. Ali eti, da sačekamo da vidimo kako će ovaj danas biti taj trend, pošto eto vikend je praktično na pragu i mnogi ljudi gledaju malo ranije, ono da zbrišu s posla i da idu tamo gdje su krenuli već.
0: Tako, eto, mi da vas posavjetujemo, ukoliko hoćete da ne čekate na prelazi, a možda pobegnete s posla par sati ranije.
1: Da,
0: i,
1: kad nema gužve i molim lepo.
0: Neće biti problema. U svakom slučaju mi vam želimo srećan put gdje god da ste se uputili i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Zana u nastavku.

0: pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Bio Daft to Punk. Daft Punk, tako je. I
1: Nile Rodgers, a?
0: Da, Around the World.
2: Yes.
0: Nastavljamo dalje, pratite Zujanje, da se malo, da šutnemo koju loptu ili bacimo
2: bacit ćemo basket pre nego što krene, to je dođe do šutiranja lopte, sad sam se setio, eto, veruj mi, nije mi bilo na pamet. Kao jednu od pripremnih utakmica za svetsko prvenstvo, jedan od domaćina svetskog prvenstva u fudbalu koje počinje 11. juna, Meksiko je igrao protiv naše reprezentacije. Mislim, stvarno ne znam da li su sad nešto dobili iz te utakmice, sem što su nas pregazili, 5-1 je bilo na kraju za Meksikance. Mi igrali u nekom kombinovanom sastavu, postigli smo 3 gola, izgubili smo 5-1, kako je to moguće? Pa moguće tako što smo postigli od ta 3 gola, 2 su bila autogola. Tako da eto, to je jedna od onih interesantnih stvari i Veljko Paunović imati gomilu posla pred sobom zaista ukoliko žele da reprezentaciju dovedu u red. Dakle, ostao ono haos nakon Pixija. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan u prvoj utakmici finala ABA lige rezultatom 99-93. Igra se u 3 dobijena meča, ako se ne varam, vidjet ćemo kako će biti na kraju. Ove godine ABA liga praktično donosi samo borbu za prestiž bez ikakvog nekog drugog rezultatskog značaja. Tako da, eto, to je ukratko što se sporta tiče.
0: Upravo tako, eto, čuli ste, a u nastavku Sabrina Carpenter i Espresso.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: A evo i par zanimljivosti u nastavku, čisto da budete spremni za kviz kada vam se ukaže prilika. Nemojte ono da idete nepripremljeni, ne idete
1: bez znanja,
0: se brukate, tako je.
1: Evo u ovoj zanimljivosti radi se o jednoj ptici. Kakapo je jedna od najređih ptica na svetu, živi samo na Novom Zelandu. Za razliku od drugih papagaja, ne može da leti. Tokom miliona godina nije imao prirodne neprijatelje, pa mu letenje nije bilo ni potrebno. Može da dostigne težinu do 4 kilograma, što ga čini najtežim papagajem na svetu. Aktivan je noću i poznat je po neobičnom mirisu koji, verovali ili ne, podseća na cveće i med.
0: Znači 4 kila, brate.
1: 4 kila, onako žive vage,
0: znači,
1: papagajčina.
0: Kao
1: kokoška i veći od kokoške. Kao ono, ne znam, srednji, srednji petao.
0: Kao kokoška, 4 kila, ono, 4 kila žive vage.
1: 4 kila.
0: Znaš, tu
1: kaže, imam
0: to...
1: papagaja, kući 4 kila, žive ne može vage da leti, nema neprijatelja i priča.
0: I priča, što pa svašta.
1: Svašta priča.
0: Svašta.
1: Ne smiješ da mu kažeš, raspričat će.
0: Po celom gradu, da, tako.
1: Alapače, papagaj.
0: Tako je.
1: Dobro, pratite Zujanje, zajedno smo u Zujanju još nekih 20 minuta, ne menjajte talase.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: A svakog dana, ali bukvalno svakog dana, na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva možete da čitate muzički kalendar, pa tako i danas.
1: Upravo tako, evo, izdvojili smo dva datuma, idemo u 1971. godinu. Paul McCartney je tada objavio svoj drugi solo album pod nazivom Ramsa, kojim je stigao do prvog mesta britanske liste albuma. John Lennon se pronašao u pesmama Too Many People i Dear Boy. 2012. godine Bajaga i instruktori su objavili deveti studijski album Daljina, dim i prašina. Uz album je išla i knjiga Bajagine poezije Vodič kroz vreme. Kao što ste i čuli, naravno opširnije, čitajte na našem web sajtu, a mi slušamo Bajagu u nastavku i njegov veliki hit Ti se ljubiš.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Đura i Mornari, Tequila od Dedi, 13:50, lagano završavamo današnje zujanje.
1: Tako je, došli smo do kraja istog, ali ne brinite, nas dvojice ne odlazimo, na našu ogromnu žalost već ostajemo još ova dva sata, jer ide naših 30.
0: Upravo tako, družit ćemo se još nekih 120 minuta, otprilike bit će dovoljno vremena za sve vaše muzičke želje, neke druge želje nismo baš u mogućnosti ovako da ispunjavamo, ali ove muzičke i te kako.
1: A ako treba i Mićko će da peva
0: Mogu da otpevam da... nešto, što da
1: ali
0: ne.
1: Nemoj,
0: možemo i u duetu nešto da otpevamo za naše.
1: To bi tek bila epskih razlika.
0: To bi bio hit najverovatnije.
1: Najgore vrste.
0: Dobro, nećemo biti da pevamo, slušat ćemo slušat ćemo pravu i dobru muziku. Čujemo se ponovo, kao što je Vladi rekao, za nekih 10 minuta. Vi dobro razmislite šta biste to voleli da čujete. Da, da, da, da, da, da.

0: Moramo da priznamo da smo malo bili iznenađeni ovoj brzinom, odnosno načinom na koji je završena ova pesma. Iznenada, pa smo se mi iznenada onako trgli.
1: Trgli smo se.
0: Jeste, jer petak popodne i svi, da se ne lažemo, kunjamo i jedva čekamo, ono, se završi radno vreme, jer vikend je praktično na pragu, ali još malo nije.
1: Jeste, još malo nije, još nekih fajt, možda malo manje nešto od dva sata. Toliko barem traje naše druženje. U svakom slučaju, vi možete da se javljate na 0499509951, Viber aktivan, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, ukoliko želite nešto da čujete.
0: Jer upravo započinje novo izdanje emisije naših 30 i tako će biti sve do 4.

0: Zlato moje, dobar dan. Crvena jabuka nam je pevala, svašta nešto ćemo slušati u nastavku programa, tako da ako želite nešto čujete usput, javite se.
1: Tako, javite se, zajedno smo sve do 16.00, ima sasvim dovoljno vremena za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Što to slušamo u nastavku?
0: Idemo sa Knezom, pa nastavit ćemo sa Kikijem Lesandrićem, a potom ćemo već svi zajedno čuti.

0: Samo što smo krenuli, ono, polako se zagrevamo za sve ono što je
1: da, sad ćemo malo, ispred nas. Malo ćemo da, da ubrzamo ovaj ritam, bio je o kiki do malo pre, a onda ćemo malo, da kažem, malo žešće. Može?
0: Ajde može. Ajde, Mičko, može, zašto da ne, jer tako smo u mogućnosti, ispunjavamo muzičke želje, pa i međusobno.
1: Pa i međusobno, što ćemo da ne, mislim, ko će kome, ako neće svoj svome.
0: Tako je, tako je jedna stara, dobra srpska poslovica koja može da se višestruko onako tumači, mi ćemo je tumačiti onako koje je brdo bitno zamišljena, tako je.
1: Tako.
0: Ajde, ljudi, javite se ako želite nešto, čujete i uživajte uz Sunshine i tako, EKV.
1: Sunshine i EKV, misli mene, gone na, da kažem ovako, odlično, odlično. Stvar, dobar ritam je.
0: Jeste onako baš jak.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Iskaz furija kao Novak Đoković i novinari.
1: Da, žurka usred bela dana samo putem talasa K4 radija, odlična muzika samo putem našeg talasa. Ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo sve do 16.00.
0: Tako je, javite se, eto, bilo je to malo tvrđeg ritma, što se kaže, malo opuštenije u nastavku. Idemo, i javite se ljudi, čekamo vas još nešto manje sati i po, se družimo u naših 30.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: И Силвия да обио у кујси деле.
3: Да, застао сам за секунд.
2: Зашто?
3: Зато што није била само шала. Било је то понижавање некога.
2: Па шта си урадио?
3: Нисам поделио. Размишљао сам кому би то могло да нашкоди.
2: Има смисла.
3: Да, речи имају тежину. Поштовање је избор.
4: Не делите мржњу. Изаберите поштовање.
5: Radio Kvor.
6: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Ne znam da li si čuo, ali kažu ovaj, postoji mogućnost uvođenja e-venčanja, odnosno elektronskog venčanja. Nisi čuo, ne.
1: Nisam čuo,
0: ali...
1: Pa
0: vidi, to za Natašu Bekvalac će biti ono super, ono uđe tamo, uloguje se na sajt, šta već, i onda...
1: Pa dobro, ona ima nekoliko braka,
0: pa,
1: mislim, ovaj...
0: Iza sebe, i onda, sebe, znaš, da. Krene i kaže... klikne next, bam,
1: i sad si ono
0: finiš udata. I udata žena, ne mora pred matičara, ne mora ništa, ne mora svadba, znači uda se ponovo i molim lepo, eto.
1: I onda ostaviš broj računa i onda ti ljudi ovaj čestitaju, uplate ti novac.
0: Bravo.
1: I ono, da,
0: to mi nije palo na pamet, ali drago mi je to što će bar njoj biti olakšeno to.
1: Dobro, ali moram da priznam, mi smo onako kreativni prilično, ovaj, vidiš.
0: Pa da, mi on dajemo ljudima ideje, ono,
1: ideje
0: razne.
1: Za sajt.
0: Između ostalog. Dobro, ajde još malo muziki u ovom satu, mislim, još 20 minuta prilike, ali još malo mogućnosti da se javite za ovaj sat konkretno.
1: Tako je, pa... 049-950-951, Viber naravno aktivan, da se javite.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Ona je spremna na rizik, mi ništa ne rizikujemo, već vas pozivamo da i u narednom satu budete uz nas.
1: Tako je, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših, ostaje nam naravno i ona druga polovina, zato ne budite lenji, brojeve znate, kontakte znate, tako da ukoliko želite nešto da čujete, tu smo sve do 16.00.

0: Ali meni Montenegrci u numeri Zemljotres, to je ono što smo čuli odmah na početku ovog drugog sata naše 30.
1: Tako je, evo nas i u ovom drugom posljednjem satu, sve ostaje isto, brojevi ostaju isti, kontakt ostaje isti, na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete.
0: Dakle, ista meta, isto rastojanje i svakako uživamo u istoj dobroj muzici.

0: Baby, zatvori oči sada, davitelj protiv davitelja.
1: Beogradski davitelj.
0: Da, čuveni film, onako, još uvijek imam, onako, noćne more.
1: Strah, noćne more od tog filma. Mada, moja svaka film. Preporuka, ako neko nije gledao film, da. Ovaj, da obavezno pogleda, film je odličan. Ovaj...
0: Pa ono, jugoslovenska škola filma, definitivno jedan kultni klasik domaći, ali kada pogledamo, zaista je bilo tu nekih zaista uvrnutih stvari.
1: Jeste, ali ovaj, ima i, da kažem, smešnih scena
0: ne,
1: i vidi, ozbiljnih.
0: Ima svega, ali ovaj film i tako neki drugi film zaista su bili...
1: Sećaš možda kako se zove inspektor ovaj u filmu?
0: Nemam pojma, ne mogu se setim, ovaj, znam Taška Načić je onako legendarno.
1: Da, Taško je Perica.
0: I ovaj, sve ostalo zaista mi je onako kao kroz maglu. Nisam gledao skoro taj film, tako da je to... Ovaj...
1: Inspektor se zove Strahinja. Strahinja. I imao je Mačora Žorža.
0: Eto, kak za kakvim se znanjem dolazi ovaj, u emisiju naših 30. Molim lepo, a ne kao ja čovjek, nešto se kao sećam, kao mali gledao film koji nisam smio da gledam i eto, ovaj,
1: dobro,
0: ostale traume.
1: Ti si možda gledao jednim okom, znaš.
0: Pa,
1: ovaj.
0: Nešto onako rano ujutru beše ovaj, neki filmski maraton, kako to, ali ne bi to. Eto, uz priču ovaj film, ostaje nam da vas još jednom pozovemo da se javite ukoliko želite, očujete neku pesmu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Radovićka i čujemo je srce, to je ono što smo upravo čuli.
1: Ali da ga vratiš?
0: Pa...
1: to pozajmuje ti to, gotovo, da vratiš lepo kad više, prođe strasti
0: potrošeno,
1: i sve ostalo. Da.
0: Potrošeno.
1: U svakom slučaju mi imamo još vremena, otprilike još nekih pola sata, zato ukoliko želite nešto da čujete, pravo je vreme da se javite.

0: Luna Park ili ti Roller Coaster ili ti Georgie.
1: Da, Georgie, 049-950-951 i dalje otvoren za sve vaše poruke i pozive.
0: Idemo dalje, još malo pa nestalo ljudi, još jedno recimo 15 minuta do 20 maksimalno.

0: Ajmo još malo muzike i da završimo naše današnje druženje pa da se prepustimo vikendu.
1: Tako je, još malo pa nestalo, onda počinje i vikend, mada možda je nekome već i
0: da,
1: počeo.
0: Da, ima i toga.
1: Neko je
0: naravno
1: možda radio malo kraće danas. U svakom slučaju mi se družimo još nekih desetak minuta, ono što se kaže poslednji poziv, ukoliko neko želi neku muzičku željku.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Baraba, bila je to, ko je bio to, Kali je bila to.
1: Upravo
0: sa
1: tako.
0: Pesmom Baraba.
1: Tako je, 15:49, lagano privodimo kraju današnje izdanje emisije 30 naših.
2: U nastavku
1: i druži.
2: Tako je, u nastavku mimovanje, Boki preuzima sa vama do 8 večera sa ovog petka, dakle njemu vikend, malo kasnije počinje, zapravo njemu je prošao, a nama dvojici počinje za 10 minuta, tako da tako ljudi, uživajte u vikendu, uživajte u danima pred nama, mi se čujemo tamo naredne nedelje.
1: Tako je, veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli, 16 sati i 4 minuta na talasima ste KFOR radija. Ja sam Bojan i od ovog trenutka pa sve do 20 sati družimo se na 96,6 MHz. A naše druženje najprije započinjemo kroz emisiju Mim po Mim, gde listamo društvene mreže umjesto vas tražići zanimljive i smešne mimove. Zatim od 17 sati startujemo sa emisijom Greatest Hits, pa tačno od 18 sati krećemo sa top listom novih singlova i od 19 do 20 sati gluvarenje. E sada, da ja ne bi pričao puno, evo odmah na startu i prvih mimova za danas. Kaže, zdravo, jel imate šampon za kosu? Prodavačica kaže, za koji tip kose? Pa treba mi za tip prljave kose. Kaže, nema te vrućine koja meni može da ubije apetit. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Nastavljamo sa mimovima, kaže ide mi se na more na jedno 15 dana i da ostanem tamo 15 godina. Kada si posljednji put pazio na ishranu, kaže bio sam dete, sećam se, rekao mi je deda, pripazi novo pečenje da ga ne pojedu kučići.

Nastavljamo sa mimovanjem. Kaže, da li veš koji se pere na plus 30 stepeni može da se suši na plus 40? Kaže, kada sam bio mali, toliko sam bio mršav da su mi davali neki sirup za apetit. Izgleda da tek sada deluje. A vi ako imate neki zanimljivi smešan mim, možete to podeliti sa nama. Pišite, javite se na 049 950 951.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Kaže, od svih magneta za frižider, ja sam onaj najveći. Hrana je toliko poskupela da mi je žao što nisam jeo kada me je baba terala. Ako imate neki dobar mim, podelite to sa nama, pišite na 049-950-951. U nastavku slušamo sastav ničim izazvan i numeru kad krene. Pam, pam, pam.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean,

Ova ljubav ne prestaje. Zli dream team, nemaju oni ništa sa tim. Sve mi deluje ko da je film, sve nam je ko video bim. Vidim da tope se boje, vidim da možemo bolje. Muzika daje mi volje i ne znam zašto se ljudi muzike boje. Kažu mi jedan

16:38 i dalje ste na talasima KFOR radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, ništa ne popravi krvnu sliku kao poruka, izvršena vam je uplata na vaš račun. Dete koje je počelo puzati efikasnije od svakog robot usisivača.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

Evo u nastavku još mimova, kaže, bogat će te izvesti na skupu večeru, a prebogat će ti pokloniti kilo trešanja. Evo još jednog mima, kaže, kafana mi je prirodno stanište.

0: Jesi li dobio kućicu dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio Kvor.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: From cassettes to streaming, greatest hits on radio K4.

U nastavku velikih hitova slušamo još dve numere, Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake u pesmi Give It To Me iz 2007. godine. Pesma je inače sa Timbalandovog albuma, a kombinuje hip i pop uz prepoznatljivu produkciju. Inače, ova pesma je bila broj jedan hit u više zemalja. Odmah zatim tu je i Destiny's Child i numera Bootylicious iz 2001. godine. Pesma je inače postala jedna od najvećih himni girl power ere, ima funk i energičan refren.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri izuzetno velika hita. Počinjemo sa pesmom I Don't Want No iz 2004. godine, Mario Vines. Inače, tema je sumnja u prevaru partnera, a postala veliki internacionalni R&B hit. Odmah nastavljamo sa Rihannom i Justinom Timberlakeom i pesmom Rehab iz 2008. godine. Pesma koja govori o ljubavi kao zavisnosti. Spot ove pesme dodatno je doprinio popularnosti ovog singla. I za kraj ovog bloka tu je i The Black Eyed Peas i pesma Shut Up iz 2003. godine. Inače, refren ove pesme je izuzetno zarazan i lako je pamtljiv, a bio je pesma je bila jedna od najvećih evropskih hitova tog perioda.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

I stigli smo do kraja Greatest Hits-a i sad sam kraj slušamo još dve numere. Počinjemo sa pesmom iz 2002. godine PDD, I Need a Girl, inače pesma koja govori o potrazi za pravom ljubavlju. Ova pesma je postala jedan od najvećih Didijevih solo hitova. I za sam kraj čućemo i Jennifer Lopez i pesmu If You Had My Love iz 1999. godine. U pitanju je debitanski singl koju je lansirao kao pop zvezdu, a kombinuje latino pop i R&B elemente. Ova pesma bila je i broj 1 hit u SAD.

Dumnezeu. U 18 sati tačno počinjemo sa top listom novih singlova, zato čujemo se jako brzo i ne menjajte frekvenciju.

Nastavljamo top listu novih singlova. Ono što slušamo u nastavku jeste numera Passenger koju izvodi Alex Warren. Pesma koja koristi metaforu putovanja kroz život i odnose, a fokus je na emotivnom tekstu i iskrenoj interpretaciji. Odmah zatim tu je duet Chloe i Kaya and Maida i numera Let Me Dance. U pitanju je energična dance pesma sa modernim house zvukom, a atmosfera je razigrana i poziva na ples.

U Top 5 top lista novih singlova, ono što slušamo u nastavku jesu tri numere. Počinjemo sa Madonom i pesmom Love Sensation, pesma koja donosi snažnu i prepoznatljivu interpretaciju Madone, a fokus je na osjećaju ljubavi i na slobode kroz ples. Odmah zatim tu je i Naomi Sharon i pesma Like, balada o ranjivosti, emotivnoj slobodi. Pesma odiše intimnom i nežnom atmosferom. U ovom bloku slušamo i pesmu Me od Nance. Pesma ima latino ritam i emotivnu tematiku, a govori o prošloj verziji sebe i ličnim promenama.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Dobrodošli u New Singles, sat vremena najnovijih svetskih hitova.

Nastavljamo top listu novih singlova. Ono što slušamo u nastavku jeste numera Ride On Me. U izvodi POS-a pesma ima moderni house zvuk i klubski ritam, a inače atmosfera je energična i ritmična. Namenjena je pre svega plesnim podijumima. Odma nakon toga ide i sastav Prospa i pesma Dreams. U pitanju je euforična dance pesma sa jakim melodijama, a tema ove pesme bavi se nadom i težnjom ka snovima.

A u nastavku topa list novih singlova slušamo još tri pesme. Počinjemo sa pesmom High Hopes 2000, Role Model, pesma koja govori o ambicijama i velikim očekivanjima. Odmah zatim ide i Taylor Swift i numera I Knew It, I Knew You, pesma koja istražuje trenutak spoznaje u ljubavnoj vezi, a melodija ove pesme je emotivna i izuzetno lako pamtljiva. U ovom bloku tu je i T-Nation i pesma Too Easy. U pitanju je urbana R&B melodija, urbana R&B sa uverenim tonom, a produkcija je moderna i izuzetno ritmična.

18 sati 54 minuta i stigli smo do kraja top liste novih singlova, a za sam kraj slušamo numeru Cool Aid koju izvodi Debbie Dawson, pesma koja ima vedru i zaraznu atmosferu, a inače melodija je energetska.

I dalje se na talasima Kefo radio, ono što sledi u narednih, evo, skoro sat vremena, bit će novo izdanje Gluvarenja, što mi volimo često da kažemo za savršen kraj radnog dana. Verujem za mnoge od vas i za savršen kraj ove radne nedelje, za sve one naravno koji ne rade tokom vikenda. A u Gluvarenju malo podaci o vremenu, također još neke informacije za vas koji negde putujete, ali svakako pre svega pričamo o showbizu i svetu poznatih, šta oni to danas rade. Biće malo reći i o sportu, tako da lagane teme za kraj ovog dana. Svakako razlog više da i dalje ostanete na 96,6.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Ona sa ku gluvarenja, evo informacije za one koji možda u ovim trenucima negde putuju, kako je stanje na prelazima. Petak je vikend ispred nas i danas, tokom dana, bilo je gužve na pojedinim prelazima, na Jarinju je bilo gužvi, nešto malo na Merdaru, međutim sada u ovim trenucima, prema trenutnim informacijama koje raspolažem, trenutno nema gužve ni na jednom prelazu. Standardno čekanje do 5-6 minuta, kako god. Uglavnom, eto, ako negde putujete, meni jedino preostaje da vam poželim srećan put i naravno poštujte ograničenja, poštujte propise i uživajte u vožnji.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

I dalje pričamo o showbizu, šta rade poznati. Evo još jedne vesti, kaže ovako: nekadašnji nemački fudbaler Bastian Schweinsteiger uhvaćen je u društvu Bugarke Silve, zbog koje je pukao njegov brak sa bivšom teniserkom Anom Ivanović, a prizori koji su fotografi zabeležili govore više od 1000 reči. Na ekskluzivnim fotografijama vidi se kako Bastian i Silva razmenjuju nežnosti na ulicama Majorke. U jednom trenutku pali su i strastveni poljuci, nakon čega su se zajedno uputili ka njegovom luksuznom džipu i odvezli se u nepoznatom pravcu. A inače, glasine su bile da je njihova veza pukla ovih dana, međutim, evo, ove fotografije sasvim suprotno pokazuju. Inače, brak Bastiana i Ani Ivanović godinama je važio za jedan od najskladnijih među poznatim sportskim parovima, zbog čega je svaka nova informacija o njihovom privatnom životu pod budnim okom javnosti, ali se onda umešala Silva i pokvarila njihov srećan brak.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: I evo za kraj još jedna informacija za sveta showbiza. Kaže, nakon karijere duge 7 decenija, tokom koje je snimio više od 70 filmova, Clint Eastwood se oprostio od filmskog stvaralaštva. Inače, četvorostruki Oskarovac, glumac i reditelj, 31. maja napunio je 96 godina. Sa druge strane, njegov kolega glumac, iako se približava 80. rođendanu, legendarni Arnold Schwarzenegger ne pokazuje nameru da uspori, a kamoli da se povuče iz sveta filma. Nakon nedavnog povratka u dve sezone Netflixove akcione serije, Arnold već se priprema novi projekat. Evo, ovom informacijom i završavamo današnje gluvarenje, a samim tim i završavamo sve ono što kažemo live program za današnji dan, 5. jun. I u nastavku večeri odlična muzika na talasima K4 radija, a sutra vikend izdanje jutarnjeg programa Buđenje od 8 sati bit će sa vama Ivana i moja malenkost Bojan. Ja vam sada šaljem veliki pozdrav i želim prijatno veče i naravno lep vikend. Ćao!
1: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Iz Afrike do celog sveta. Afrobeats sat.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.
5: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ček, šut.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Music all day long.
1: It's Release Yourself
0: with Roger Sanchez.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.